0: høydepunkter.
1: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekis. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell, altså I morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her I studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du så flink på ordspill.
2: Åh, så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk.
2: Det noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
2: Ja, det sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
2: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
2: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg helt borte. Mm.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt I munnen.
3: Der 5 sekunder
1: gått. Det var tid ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn.
2: Nei,
3: det bra.
2: Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
2: Ja, takk.
1: Ok, hva her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
2: Okay.
1: Hva verdensrekorden I antall mennesker stappet inn I en Mini Cooper bil.
2: Dette har jeg lest om 150 eller noe.
3: 176.
1: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
2: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Det trommer etter.
2: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden I antall doruller balansert på hodet.
2: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42 et bra forslag.
2: Det ikke, jeg tror det mer, 65.
1: Tenk på det, det 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
2: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
2: Ufestet?
1: Løse doruller.
2: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
2: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det gjennomført.
3: Enig. Jeg vil klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
2: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket innom oss, Selda.
3: Takk for at jeg

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er en ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel du?
2: 22.
1: Følg med. Hva din favoritt-tv-serie?
2: Mellemann.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Tromsø-dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg er fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er god til å sykle, jeg er god til å springe, jeg er god til å svømme.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Ok. Ja, hva det du krangler med faren din om?
2: Nei, det jo hvem som skal gjøre hva.
1: og hvordan pleier kranglen å ende?
2: Nei, men det må legge meg flott.
1: Det er du som må gi deg hver gang.
2: Ja.
1: Ja, ja. Her ga du deg ikke så lett. Når vi teller opp svarene dine, så ble det 12 svar totalt.
2: Ja, men da kan jeg si meg fornøyd med.
1: Ja, det er en god start, det er en god start. Du må ha en fortsatt nydelig dag, og lykke til med Iron Man.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: I morgen så er det muligheter for deg som hører på nå til å utfordre Knut Erik, så må du bare sende en melding for å melde deg på, melding til 1904, og kodeordet det morgen. Well,

0: den?
1: Åh, det er å styre dagen selv og sitte og kjøre og høre på radio og kose seg meg om dagene.
0: Bra. Ja, det er bra, det er bra. Fortsett med det, og så må du ha en nydelig dag.
1: Ja, takk, jeg ligger
0: med. Ok, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg må innrømme at jeg var litt på vidden i dag. Og om vi får det til i morgen, det må du jo gjerne høre på for å finne ut av. Og så er det veldig hyggelig hvis du melder deg på. Bare sender en melding til 1904 og starter med kodeord morgen.

0: Kjetil.
1: I kveld så skal jeg endelig få se hvordan det går I den tv-serien som jeg følger med på nå.
2: Hva du ser på?
1: Jeg ser på en serie som heter Furious.
2: Furious?
1: Som en kvinnelig seriemorder og politifolk som leter etter henne, og vi følger historiene deres parallelt. Det spennende, gå på Disney+. Og så så jeg da de første episodene, den ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta I helga, og det jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det jeg kan godt anbefale, allerede før jeg har sett siste episoden, en veldig, veldig bra serie som er ute nå. Det kommer en ny episode av dette radioprogrammet også I morgen. Vi på plass fra klokka 6. Ha en nydelig mandag. Way up.

Lande bombenedslag meg her, og belande bombenedslag meg der. Det kruttet der, det ikke tørt. Tucker Wetmore, han har synspunkter. Og kommer med dem i Brunette.

Takk altså for at du nettopp her på PT Country. Og har du lyst til å se hvordan du så ut I køen til Megan Maroney sentrum scene I Oslo I går. Spilte jo da, så kan du sjekke ut det ligger ute på Insta-storyen vår akkurat nå. PT Country vi heter der. Jeg heter Guro, håper du har en fin mandags ettermiddag. Jeg har funnet fram masse bra musikk til deg videre utover disse ettermiddagstimene. Jeg, Brooks and Dunn, ganske snart. Aller først skal du få med deg denne låta som vi nok trenger, tror jeg, fra Jelly Roll.

Summertime Blues med Alan Jackson. Vi skal til en kar som på turné for tida. Han heter Riley Green. I helga så opptrådte han foran fansen i Albuquerque i New Mexico, men også i Lubbock i Texas, og der fremførte han Worst Way.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ja, når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå